0: valoración del entorno y después se pondera qué es lo mejor para el menor, si regresar con su familia en su país de origen, con la que tenga en otro país o permanecer en el Servicio de Protección de Menores. Explica Elena Muñoz, responsable del Servicio Jurídico de CEAR, que es una valoración que se debe hacer a la vez que se reubican en otras comunidades.
1: La lógica nos diría que, dada la situación que están viviendo los niños y niñas en Ceuta, es que se hiciera previamente el reparto entre las comunidades autónomas y una vez ya trasladado poder hacer este procedimiento, si se valora que es lo mejor para el interés superior del menor.
0: La reagrupación familiar es un proceso garantista, pero que hay que hacer de forma individual y tiene unos plazos que, dadas las circunstancias, pueden alargarse en el tiempo.
2: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. Todas as administracións defenden o proxecto da multinacional chinesa SAIC para construir coches eléctricos no porto exterior de Ferrol. Goberno central, Xunta e Concello reaccionan así ás dúbidas do Ministerio de Defensa pola proximidade destas instalacións a outras sensibles como o Arsenal e o Estaleiro de Navantia. O Executivo non descarta, iso sí, establecer condicións de seguridade nacional o proxecto. De seguido falamos deste de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este martes 11 de agosto. Segundo Meteo Galicia, as altas presións con vento do norte deixarán tempo seco e de sol, con neguas no interior e brete mas no litoral durante as primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas subirán lexeiramente, as máximas oscilarán hoxe entre os 37 graus de Ourense e os 25 da Coruña. Pola tarde, de feito, vais a activar a alerta amarela na Conca do Miño por temperaturas superiores aos 36. O vento soprará do nordés, frouxo en terra, con intervalos moderados no litoral. E de cara a eclipse, a previsión é moi semellante, brete mas e nubes baixas no terzo norte pola mañá, ceos despexados en xeral pola tarde e pouco antes da noite entrada de nubes baixas de novo no terzo norte. Imos comprobar como despertan agora as cidades. Na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos brete, mas é 19 graus, 16 en Ferrol. Unha vintena de detidos e 1.500 kilos de cocaína incautados nunha gran operación antidroga en Muxía. O número de detidos podría aumentar nas próximas horas e entre eles atopas un garda civil. As actuacións levadas a cabo polo Instituto Armado, Policía Nacional e Vixilancia Aduaneira están vinculadas a unha descarga de droga que tería lugar na praia de Arnela.
4: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. Un veciño de 33 anos faleceu onte xoves ao volcar o camión que conducía na estrada LU-862 o seu paso por Xove. A situación do vehículo impedía acceder ao interior sen movelo, polo que precisaron unha grúa especial. Os servicios sanitarios non puderon facer nada por salvarlle a vida.
4: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 18 graus e ceos despexados. Nas últimas horas coñecíamos que un xoven de 20 anos tivo que ser trasladado na madrugada do luns ao hospital con hipotermia tras caer de madrugada ao río Arenteiro, no Carballiño, onde tras a festa do pulpo se celebraba a festa da xuventude. Ao parecer, o xove atopábase baixo os efectos do alcohol e os servicios de emerxencia tiveron que atender tamén outras 5 persoas, algunhas delas que acabaron tamén no río.
4: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados con algunhas brétemas no litoral, 18 graus de temperatura, 6 meses despois de anunciar a rescisión do contrato para dúas patrulleiras con astilleros Cardama por valor de 82 millóns de euros, o goberno de Uruguai presentou unha demanda civil no seu país na que reclama a empresa viguesa 35 millóns de dólares de indemnización. Busca así recuperar os casi 29 millóns de euros abonados para a construcción das dúas embarcacións.
4: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos completamente limpos e despexados, arestora 17 graus de temperatura. Seguimos pendentes do comportamento da presión sanitaria debido á actividade turística e deixamos atrás un fin de semana que ten un balance ou deixa un balance de 2.800 atencións sanitarias. Os PACs da Parda, San Roque e Baltar en San Senso foron dispositivos que concentraron a maior actividade.
4: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago, nubes e grandes claros, algunhas néboas no norte de Compostela, temos 17 graus. Santiago roza o cheo nos hotéis. O eclipse deste mércores impulsou a ocupación hoteleira en Compostela. O sector mantén boas perspectivas mesmo para setembro e outubro, mentres Turismo de Santiago reparte hoxe 2026 gafas homologadas para ver o eclipse.
4: Contámoslles tamén que os servizos de emerxencias extinguiron nas últimas horas un conato de incendio en Calvos de Randín, no Parque Natural da Serra do Xurés, e tamén dan por extinguido o lume que calcinou 130 43 hectáreas no municipio ourensán de Baltar. Ademais, dan por controlados os dous focos de Rodeiro en Pontevedra. Por certo, que a Xunta ten convocada para hoxe a mesa da seca, van a analizar a situación hídrica da comunidade por ser necesario adaptar novas medidas ou restriccións no consumo da auga. Esta xuntanza chega tras un mes de xullo que foi cualificado como máis cálido dos últimos anos. Con todo, a conselleira de Medio Ambiente lanza unha mensaxe de tranquilidade, pero insiste

0: co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
1: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
2: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
3: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo? Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
4: Onda Cero, la radio de Santiago.
5: Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña, unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar, para izquierda, capotar ese cierra. Ras.
6: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
4: Más de uno en Onda Cero.

0: Ahorra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo.

0: 2027.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
2: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Moi bos días dende aquí, dende Galicia. Obviamente, tamén estamos prestando atención e seguindo as novas que nos van chegando dende Colombia, despois do tremor de terra que afectou a varias rexións do país, o Eixo Cafeteiro. Os servizos informativos de Onda Cero estamos a facilitar a última hora. Temos aquí en Galicia unha importante comunidade colombiana residindo con nós. Obviamente están a seguir con preocupación as noticias de Colombia e nos, por suposto, en Onda Cero Galicia tamén. Agora o que imos facer é recompilar os datos da operación, en realidade macrooperación contra o narcotráfico desenvolvida en Muxía, noutras localidades, pero o epicentro foi Muxía, unha operación dirixida dende a Audiencia Nacional. Os datos están a trascender pouco a pouco, a causa está declarada segreda. Imos a recompilar os que temos arestora na nosa redacción. Pilar Ozores, bos días, Pilar.
5: Bos días, non hai dato exacto do número de detidos, pero si trascendeu que moi elevado. As últimas informacións apuntan a que se tería superado a vintena de persoas detidas. A meirán de parte foron practicadas en Muxía, pero a operación tamén tocou outras localidades da comarca do Salnés. De feito, en Vilanova de Arousa foi detida unha persoa que se considera o líder desta rede. Entre os detidos tamén hai un axente da Garda Civil destinado na Costa da Morte. No operativo coordinado pola Audiencia Nacional participaron axentes da Garda Civil, Policía Nacional e Vixiancia Aduaneira. Un operativo que implicou a movilización de dúcias de axentes, parte deles camuflados, e tamén a movilización de medios aéreos e marítimos. A intervención produciuse no momento exacto no que unha narcolancha se dispuña a facer unha descarga de cocaína na praia de Arnela, en Muxía. Os investigadores estiman que portaba unha tonelada e media de cocaína. O caso é que os tripulantes antes da narcolancha conseguiron fuxir e levaron consigo parte do cargamento. Hai un operativo de busca para tentar dar co paradoiro da embarcación. Os investigadores consideran que esta rede sería responsable de varias descargas detectadas na Costa da Morte. A máis significativa, as 4 toneladas descargadas a bordo dun narcosubmarino localizado en Muxía en xaneiro de 2025.
4: Son os datos do que dispomos a esta hora e seguiremos, por suposto, informando en torno a esta macrooperación. Agora os detidos teñen que ser trasladados á Audiencia Nacional para ser postos a disposición xudicial. Sobre o informe de defensa do Ministerio de Defensa poñendo obxeccións á instalación da planta da chinesa SAIC Motor en Galicia, en Ferrol, quedamos con esta información que publica Lemos na Voz de Galicia. É o medio no que leemos, esta derivada. Lemos textualmente, din, fuentes conocedoras de las negociaciones con la empresa china para su desembarco en Ferrol ven detrás de estas informaciones los intereses empresariales de algunas firmas muy vinculadas al sector de la defensa que han tenido que cambiar sus planes de negocio para permitir la instalación de SAIC en el puerto exterior de Caneliñas o que tendrán que competir con la empresa china para captar mano de obra. Isto que apunta está derivada e a que apunta la Voz de Galicia. Dan de feito un nome e unha información sobre esta empresa. Sinalan a Amper, empresa vinculada a defensa que tivo que deixar o porto de Ferrol para facerlle sitio á factoría de SAIC. En outro medio, neste caso en El Economista, lemos tamén textualmente: SAIC descarta por ahora la entrada de socios públicos o privados españoles en el proyecto de la futura planta de Ferrol, incluso en el supuesto de que el gobierno central, condicionara su autorización a compartir la propiedad de la instalación. Desde la filial española del grupo chino aseguran que el proyecto seguirá adelante tal y como fue concebido inicialmente. CIR en solitario. Pues é o último que lles podemos contar en torno ao desembarco de Saic Motor, estas noticias que foron aparecendo nas últimas horas. Tamén temos moita preocupación por unha empresa, neste caso galega, Senlleira Galega, do sector do naval, e é que o goberno do Uruguai vende redobrar a súa ofensiva contra o basteleiro vigués Cardama. Presenta unha demanda civil na que non

Somente se xixa devolución do diñeiro que abonaran para a construcción de dúas patrulleiras. Aí estaríamos a falar de máis de 28 millóns de euros. Senón que, ademais, a maiores reclama outro tipo de compensacións económicas que de ter que pagar

0: negligencia, incumplimiento contractual e mala fe por parte de Cardama. Lembramos que o Executivo sudamericano mantén que a empresa galega presentou uns avais para a construcción das embarcacións concedidas por entidades dubidosas ou inexistentes. Fontes do Asteleiro confirmaron esta mesma mañá Onda Cero Vigo que só coñecen esa demanda polos medios de comunicación e tamén informan de que non teñen novidades con respecto á arbitraxe que solicitaron ante a Corte Internacional de París o pasado mes de maio para recurrir á rescisión do contrato decidida por Uruguai. Afirman dende a dirección de Cardama que este tipo de procesos levan tempo e que continúan traballando.
1: Imos a quedar en comunicación coa nosa redacción en Onda Cero Vigo porque verán, estás a investigar, a Garda Civil está a investigar unha presunta agresión grupal en Baiona, Concello de Baiona. Completamos con Sarai Posada.
2: A denuncia parte dun dos mozos de 20 anos que relatou a Garda Civil que se atopaba nunha das discotecas de Baiona cando un grupo de xóvenes comezaron a increpalos a él e os seus amigos por falar francés. A continuación, decidiron sair do local e chamar a nai dun deles para que fose a por eles ás inmediacións do Parque de A Palma. Nese momento, 8 mozos foron tras eles e agredíronlles, presentando denunciante lesións leves. Polo momento, non hai persoas detidas e a Garda Civil investiga os feitos e trata de identificar os implicados.
1: Temos tamén un tema importante que contar. Temos reunión da Mesa da Seca na demarcación hidrográfica Galicia-Costa. A día de hoxe xa saben que baixo esta demarcación hai unha treintena de concellos en prealerta. Marta Rodríguez.
3: Unha treintena de municipios galegos que empregan auga do Lérez o Anllóns están en situación de prealerta por seca. É previsible que hoxe esa situación pase a ser de alerta. E as recomendacións de non encher piscinas, baleirar ou lavar coches pasen dese recomendacións a prohibicións. No Lérez, o alarmante descenso do nivel do río non deixa outra opción. Tamén a conca do Anllóns e tamén en Baiona. Xunto a estas prohibicións, a Consellería de Medio Ambiente, a súa conselleira Ángeles Vázquez aseguraba que hai que tomar medidas. Puso o exemplo do río Lérez, onde se autorizou un proxecto piloto e onde ENCE, que é unha das empresas que máis captación facía do río, deixou de facela. Explica Vázquez que ENCE non consume ningún tipo de auga, o que fai é ir regenerando sobre o que ten. E esta é a liña pola que a conselleira entende que ten que ir o futuro. Houbo meses con moita choiva, pero tivemos unha primavera e un verán moi secos, con altas temperaturas e, polo tanto, tamén con evaporación e con consumos altos.
1: Bueno, pois reunión da Mesa da Seca da demarcación Galicia-Costa. Tamén lembramos que na demarcación hidrográfica Miño-Sil, dende a pasada semana, toda a demarcación está en prealerta. Falta menos para eclipse. Mañá eclipse. Todos atentos á previsión do tempo. Dende Meteo Galicia apuntan, ou apuntaban nas últimas horas, a que había un 40% de posibilidades de nubes en algunhas das comarcas que están baixo a franja de totalidade. Esta mañá Coruña espertou con néboa e nubes. De feito, houbo voos que tiveron que ser desviados por este motivo de Alvedro a Lavacolla. Todos pendentes do pronóstico do tempo para mañá. Tamén aquí en Onda Cero tamén o estamos a contar. Luis González estivo no control de son. Bos días.
4: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
5: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Costeletas de agulla de porco, 4,45 euros o kilo. E tentáculos de botón, 5,99 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: Máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e o teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión.

clientes non o creo, pero que sí que vai haber un menor consumo. É un hábito de fumar que está asociado pois aos servizos que nós ofrecemos, está moi asociado.

0: esa tempo que se perde de estar consumindo, non? Que parece pois unha anécdota, pero ao final pois son moitos minutos por moitos clientes durante moitos días do ano. Entón perdas inevitablemente, vai a velas porque vai a haber unha reducción do consumo e incluso pois a xente pois vai optar polo tipo de ocio que nos ofrecemos pois por outras fórmulas onde poida combinar as dúas cousas, pensexan pois pensexan non, basicamente pois espazos privados onde non estea prohibido, na tua casa non está prohibido ainda fumar, non? Creo que é a menor molestia, non? A estar fumando ao aire libre. Pero eu non sei, ninguén dou datos se realmente hai unha reducción do consumo de tabaco despois de todas esas prohibicións, non? Realmente sempre apostei pola pedagogía e polas campañas de concienciación máis que polas prohibicións, e ao final, pois, que sempre parece que sempre nos afecta os mismos este tipo de prohibición. O Estado español pois ofrece un tipo de ocio que é moi apreciado pola xente de fora, que nos ofrece en outros países, e que ese é un dos motivos por vir aquí, non? Sí, é certo que efectivamente que hai un determinado tipo de ocio, non? Xa temos advertido máis dunha vez que hai moita xente que elixe os nosos destinos por como nos ofrecemos este tipo de ocio na hostelería, que é moi apreciado, non? Bueno, horarios largos, hacia todas as horas do día, con uns hábitos propios e demais, e todo vai afectar, efectivamente, pero bueno, non temos que estar pensando solo, única, exclusivamente, en clave turística, non? Non convencidísimo, non? Un 99,9% a sociedade galega, española, é cumpridora das leis que se marcan. Eu estou convencido. Pero bueno, sí é certo que se poden dar casos, e o que sí que achacamos unha vez máis é que non nos fagan controladores do cumprimento da norma, non? Bueno, hai que ter en conta que hai moitas terrazas, non? E hai que mirar cada por unha naturaleza das multas, e se algunhas foron repetidas, non? O que podemos decir é que no sector hai un grandísimo cumprimento das normas que se marcan a respecto dos espacios exteriores, que é o que estamos tratando neste momento, e eu a verdade é que non teño datos concretos se esas 43 multas foron a 43 locales distintos, algún é repetitivo, algún recai no incumprimento da norma, non podería valorar. De todas maneiras, hai moitas terrazas en Santiago, hai moitas prazas de terrazas en Santiago, e 43 en 3 anos, pois tampouco me parece unha cifra como para sacar a conclusión de que hai un incumprimento grande das normas das terrazas de hostelería en Santiago. Bueno, eu creo, efectivamente, sempre creo que a restricción sempre non son positivas, pero de alguna maneira hai que regular, De todas maneiras, quero recordar que temos unha normativa de terrazas que xa vén de 2015, que non se creou nos últimos 3 anos, non? Entón, é unha normativa de terrazas que funciona perfectamente, máis alá das cuestións puntuais que pode ter. É seguro que, ao par desa declaración de que as normas son moi rígidas e que todos nos gustaría que fora máis flexible e poder traballar máis, que é o que nos dedicamos, podría haber outras declaracións por parte de outra xente de que as normas son moi flexibles. Polo tanto, nunca chove a gusto de todos. É unha norma que creo que está demostrado que funciona e que non trae problemas de gravidade máis alá de puntuales ou de convivencia que poida haber ou da maneira que cada quen entende de entender a cuestión, pero é unha normativa que funciona, que nos custou moito traballo chegar a un acordo e a un consenso, e que, bueno, que non é fácil, e que estamos todos os días defendendo o acordo que chegamos e os límites aos que chegamos, porque sí que hai pues un sector da poboación pequeno, pero moi ruidoso, que lle gustaría que non houbera terrazas, non? Porque, bueno, pues, debe ser que eles pues, non teñen o hábito de disfrutar deses espacios exteriores e do ocio que nos ofrecemos, pero, bueno, temos que convivir todos, claro.
1: En cuanto a las terrazas de Santiago, la cifra por sanciones a establecimientos en 3 años, es decir, desde julio de 2020,